در دیر یه نو به عهده داشت. وزیر امور خارجه استرالیا پینی وانگ، وزیر خارجه ژاپن توشی میسو موتاگی و وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو در این جلسه حضور داشتند. خطاب به یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از جلسه دکتر جے شنکر روی تحقیق میں بیشتری همکاری مابین ملل گروہ چہارگانے بے علاوہ یہ کمک بے دیگران تاکید واردہ ہوں ویگوف ملل گروہ چہارگانے جوامی یہ بازن کے بے نوآوری و خلاقیت در جستجو یہ رشد برائی رفاہ تقویت می دہن دکتر جے شنکر تاکید نمود کے بے عنوان دیموکراسیا یہ دریائی جوامع کثرت گرا و اقتصادیات بازار ملل گروہ چہارگانے مسئولیت رابے سوئے ہند و پاسیفی کے آزاد و باز بے اشتراک میں گزاران ملل گروہ چہارگانے یہ دیروز ہمکاری مراقبت دریائی ہند و اوغیانوسیے بے ہدف تحقیق میں ہم آہنگی در مراقبت دریائی بیرا انداختن خطاب بے یہ کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو پاس از نتیجے گیری یہ جلسے دبیر اضافی در وزارت امور خارجے کے ناگراج نائیڈو گفت وزیران خارجے تیروریزم را در ہمیں شکلہ و مظاہر شدیدن بے بعد انتقاد گرفتن ہند رومانی دیرو دوومین جلسہ یہ کمیتہ مشترک راجع بے ہمکاری دفاعی در دہلی نو مرائی تحقیق میں بیشتری روابط دفاعی دو جانبے برگزار نمودن ان نشست ہمکاری دفاعی جاری را بررسی کر و طور و ترقی را برائی توسعہ ہمکاری در زمین ہے یہ مہم مورد بحث و بررسی قرار داد طرفین تر ہمکاری دفاعی دو جانبی را بادر بر گرفتن دفاع سائبری ہمکاری پزشکی نظام آموزش مشترک ظرفیت سازی و ہمکاری صنعتی دفاعی سر و صورت انہائی قرار دادن ان جلسے تحت ریاست مشترک دبیر مشترک در وزارت دفاع در دکتر امیر تیلانگ و معاون رئیس بخش برائی سیاست دفاعی ترریدی و مناسبات بین المللی رومانی سپاہبود مہندس لیوین میہار یانکو قرار گرفت رئیس ہیئت نمائندگی رومانی ہمچنین در یادبود جنگی ملی در دہلینوں تجلیل نمودے وزیر امور خارجہ استرالیا پینگ یونگ دیروز بنخست وزیر ہند نریندر مودی در دہلی نو ملاقات نمود مودی در ایک پوسٹ رسانہ اجتماعی اظہار داشت کے ہر دو طرف در ان جلسے مشارکت استراتیجی کی یہ جامع روز افزون ہند استرالیا در زمین ہا مانند دفاع تجارت فناوری و تامین تہیہ جہندگی زنجیر را مورد مذاکرے قرار دادن نخست وزیر گفت کہ ہند استرالیا بطور مداوم برائے ہند و پاسیفک آزاد و موفق کارخوان کرد نخست وزیر مودی نیز از وزیر خارجہ ژاپن توش میتسو موتاگی استقبال نمود او بر نقش مهمی مشارکت جهانی و استراتیجی ویژه هند و ژاپن در پیش برد صلح و ثبات و موافقیت در سراسر هند و پاسیفیک و ماورائیان مجددن تاکید واردہ بود آقای ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند از 17 جلسہ مذاکرہ چارچوبی وزیران امور خارجے باہمتائی استرالیائی دیرو در دیلینو مشترکان ریاست نمود دکتر جے شنکر در یک پوست رسانے آئی اجتماعی گفت کہ آنہا برسر ہندو پاسیفی وضعیت در آسیائی غرب و مسائل دیگر منطقی جہانی و چند جانبی را تبادل نظر نمودن آنہا نیز پیش رفت مشارکت سازی جامع مابین اردو کشور را بررسی نمودن این مسائل اقتصادی و انرجی بشمول لے انرجی تغییر پذیری
هفته‌ای

دفاع و همکاری، یہ امنیت دفاعی، علوم و فناوری و مسائل سائبری، معدنیات مهمی، فضا و ورزش کاری را تحت پوشش قرار می دهد. جے شنکر مدافعن گفت کہ ان مذاکرات نشان کرے تحکیم و توسعہ پیوند ہے یہ ہندو استرالیا می بشد. ہندو ایالات متحدہ امریکہ بے ہدف تامین تہائی کانکنی و پروسے سازی یہ معدنیات مہمی و عناصر نادر زمینی یک چارچوب کانکنی یہ دو جانب یہ کلیدی را بے امزا رسانتن. ان قرارداد مہمی مابین وزیر خارجہ ہند جے شنکر و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو در دہلی نو مبادلے شد. وزیر امور خارجہ ہند گفت کہ ان چارچوب جہندگی و زنجیر تحیی را تحکیم خواہد نمود. جمہوری اسلامی ایران حملات ہوائی بر قسمت جنوبی ایران را مورد نگوہی قرار دادے و ان را یک علامت عقیدہ یہ بد و عدم اعتماد توصیف نمودے. چنان کے مذاکراتی برائی رسیدن پہ یک پیمانے ممکن ہے بے خاطر خاتمے دادن درگیری در آسیائی غرب ادامے دارد. وزارت امور خارجہ ایران این حملات ہوائی را پہ عنوان تخلف فرضی از آتش بس موسوم نمودے و اختار نمود کے واشنگٹن باید مسئولیت ہمیں عواقب را خواہد پذیرفت. وزارت خارجہ ایران حاکیز کے ایران ہر اقدام تجاوز کاری را پاسو خواہد داد. تنیشا در سراسر آسائی غرب در جبہائی مختلف روب شدت می نہد. در لبنان نیروائی اسرائیل حملات بر در رائے بیکرہ تجدید نمودے کے در اثر ان دست کم یاد نفر بے ہلاکت رسیدن باوجود ان کے تمدید مدت آتش بس چہل و پنج روزی تابحال وجود دارد. نخود وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاہو متحد بے حملات شدید بر حزب اللہ گردیدے چون سربازان زمینی اسرائیل با حزب اللہ نزدیک یک روز خانہ یہ استراتیجی در قسمت جنوبی لبنان نبرد آزما ہستن. حزب اللہ اکسول عمل قدرہ پا حملات تلافی جویانے بر قسمت شمالی اسرائیل نشان داد. چہر غزے حملات ہوائی جدگان اسرائیل ہف نفر از فلسطینین را کشتے بجا گزاشتے. وہ عملیات نظامی اسرائیل در سراسر آن قلم رو ادامے داشت. در این حال مذاکرات در قطر نشان دہندہ چارچوبے گسترده تر یک یادداشت تفاہم میں ممکن ہے امریکہ و ایران می بشد. نیروائی ہوائی اوکراین ابراز نمودے کے روسیے بیش از یک پہباد و دو موشک بلاستیک را در طول شب بر اوکراین پرتاب نمودے. روسیے آز شہروندان خارجی بشمول آزائی معموریت آئیے دبلوماتیک خاصیت کے ہر چیز زودتر پائتخت اوکرائن را تبریک بگوین و بے ساکنین خواستے از تاسیسات نظامی و دولتی دور بمانن. خان مضافن حاکیز کے حملات منظم بر کیف آمادمی گردد ہیچ اعلان ترک گفتن آزائی دیپلوماتیک از کیف وجود ندارد. ملیونہ نفر زائرین از سراسر جہان بشمول ہند در میدان عرفات برائے ادائیگی مناسی کے عمدہ حج بیت اللہ در عربستان سعودی جم شدن. زائرین در احرام خطبہ حجرہ شنیدن و نماز ظہر و عصر را بطور جم در مسجد نمرہ برگزار نمودن. وزیر بازیہ و امور جوانان منسوخ مندویہ گفت کہ از یوگاسن برائے بازیہ اولمپک آئندے حمایت خواہد کرد. او خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو گفت کہ احمد آباد ماہ آئندے از اولین قہرمانی جہانی یوگاسن از چہاروں و ہشتوں میں ماہ آئندے میزبانی خواہد کر. پایان پخش اخبار از رادیو دے.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: و اینا یک ترانه فارسی.

تفسیر روز، نشست چهار جانبه کی وزرائی امور خارجه، متن خدمات خارجه آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. ہند در تاریخ 26 ماہ می سال 2026 میزبان نشست چهار جانبه کی وزرائی امور خارجه در دہلی نو بود. دکتر ایس جے شنکر وزیر امور خارجه ہند، خانم پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا، توشی میتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن و مارکو روبیو وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ در مورد مسائل موثر بر سیاست جہانی و وضعیت خاورمیانے گفتگو کردہ. گروہ چہار جانبے گفتگو یہ امنیتی چہار جانبے یک چارچوب ڈپلوماتیک و امنیتی برجستے و متشکل از چہار ڈیموکراسی بزرگ آزائیان ہند، استرالیا، جاپون و ایالات متحدہ امریکہ ہستن. ان گروہ برائی تقویت یک منطقہ کی آزاد باز و مقاوم در ہندو اوغیانوسی تاسیس شد. ان گروہ اغلب در مورد مسائل مشترکی مانند امنیت دریائی، زنجیرہ کی تامین مواد معدنی حیاتی و گزار اقلیمی ہمکاری می کند. چار شعبیان در گروہ های کاری کے بے فناوری های نوظہور، امنیت سائبری و امداد رسانی در برایا می پردازن فعالیت می کند. در سال های اخیر گروہ چار جانبی مجموعی از ابتکارات را برائی رسید کی بے چالہ چھائی کلیدی در ہند اوغیانو سے بے ویجے در امنیت دریائی توسعہ زیر ساختہ و اتصال منطقی آغاز کر دیا. وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ مارکو روبیو در تاریخ 23 مئی میں وارد ہند شد و با نخست وزیر نارین

مودی دیدار کرد. وزیر امور خارجه روبیو پیشرفت پایدار در همکاری های دو جانبه در طیف وسیع از بخشا از جمله دفاع، فناوری های استراتیجی، تجارت و سرمایه گذاری، امنیت انرژی، اتصال آموزش و روابط مردم با مردم را به نخست وزیر گزارش داد. وزیر امور خارجه روبیو دیدگاه ایالات متحده را در مورد مسائل مختلف منطقه و جهانی از جمله وضعیت غرب آسیا به اشتراک گذاشت. نخست وزیر حمایت مدافع هند از صلاح شاهی صلح را مجددا تایید کرد و خواستار حل مسالمت آمیز درگیری ها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. نخست وزیر درود های گرم خود را به رئیس جمهور ترامپ ابلاغ کرد و گفت که مشتاقانه منتظر تبادلات مدافع آنا. روبیو دعوت رئیس جمهور ایالات متحده را از نخست وزیر برای بازدید از واشنگتن دی سی ابراز کرد. دکتر جیشنکر در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده برخی از برداشت های خود را از سفر اخیرش به کارائیب را به اشتراک گذاشت. مذاکرات بر آخرین تحولات خلیج فارس و همچنین درگیری اوکراین متمرکز بود. وزیر امور خارجه به روبیوی اطلاع داد که در زمینه همکاری های دفاعی و امنیتی توافق نامه چارچوب مشارکت دفاعی 10 ساله به تازگی تمدید شده است. همچنین یک نقشه راه جامع آگاهی از حوزه زیر آب امضا شد. هر دو رهبر در مورد اهمیت در نظر گرفتن رویکرد ساخت هند و درس های گرفته شده از درگیری های اخیر در هر پیشرفت در حوزه دفاعی بحث کردند. در حوزه اقتصادی دکتر جیشنکر و روبیو در مورد ارزش نهایی شدن متن توافق نامه موقف در مورد تجارت متقابل و سودمند متقابل در اسرع وقت صحبت کردند. این گامی مهم به سوی یک توافق نامه جامع تجاری دو جانبه خواهد بود که در سفر نخست وزیر مودی در فوریه 2025 پیش بینی شده بود. هندو ایالات متحده همچنین در مورد مسائل انرژی بحث کردند. مسئولیت اساسی دولت هند رسیدگی به نیاز های 1.4 میلیارد نفر است. تضمین دسترسی و مقرون به صرف بودن انرژی برای شهروندان هدف اصلی دولت است. دکتر جیشنکر و وزیر روبیو از گسترش تجارت انرژی در ماه های اخیر استقبال کردند. منابع متنوع قلب امنیت انرژی هند هستند. در نشست وزرای امور خارجه چهارشنبه در دهلی نو دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه اظهار داشت که منطقه هند و اقیانوسیه با نگرانی های خاص خود از جمله امنیت دریایی و چالش های اقتصادی روبرو است. این چالش ها بر نیاز به مشارکت های قوی تر، همکاری عمیق تر و استفاده بیشتر از فناوری های نوظهور تاکید می کند. وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد که هند و اقیانوسیه نیز مجموعی از نگرانی های استراتیجی که خود را دارد که نیازمند امنیت دریایی بیشتر، گزینه های اقتصادی قوی تر و اعتماد استراتیجی که بیشتر با حمایت مشارکت های قابل اعتماد و شفاف است. او همچنین بر موضع تحمل صفر این گروه در قبال تروریسم تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهار داشت که نشست چهار جانبه از بستری برای گفتگو فراتر رفته و بر انجام اقدامات مشخص متمرکز شده است. و گفت هدف در طول سال گذشته عملیاتی کردن، همکاری و تبدیل نگرانی های مشترک به پاسخهای هماهنگ بوده است. توشی میسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن اظهار داشت که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی برای انرژی سبز و صنایع پیشرفت ضروری است. این موضوع محور اصلی مذاکرات هند، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده در نشست چهار جانبه وزرای امور خارجه بود. خانوم پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا اظهار داشت که این گروه به طور فزاینده در حال ارائه نتایج ملموس است و در عین حال برای تضمین یک منطقه هندو اقیانوسی آزاد باز و به اثبات تلاش میکند. و با تاکید بر همگرایی بین چهار عضو گفت که آنها همچنان کشورهای مستقل با نتایج و منافع متمایز هستند، اما با یک دیدگاه مشترک برای یک منطقه هند اقیانوس آزاد و باز متحد شده است. تفسیر روز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است یک گفتار امروز. الکل همیشه

جزء مراسم جشن گیری بودے اس کے حتا در تاریخ قدیم و کتب افسانه‌ای بیان شده. اما در این روزها این یک مسئله یه بزرگ می شود. این به عنوان یک تحریر سنگین به نوع بشر ظهور می کند. بعضی از علل عمده برای این مصرف سازی فضاینده ضعیف شدن پیوندهای خانواده، فشارات اجتماعی و کار و چندین بارها یک آرزو که مدر خانده می شود در رویش برخورد یک تغییر وجود داشته و این متداول شده است در خود خانواده از الکول استفاده شود. بعضی اوقات یک نفر می تواند این الکول را بنابه اصرار دوستان شروع کند، اما عموما این بعدن به یک عادت مبدل می شود و پس از آن یک مسئله تاثیرات الکول پس از تقریبا 5 ساعت مصرفش شروع می شود و در مدت 1.5 ساعت به اوج می رسد. تاثیرات ابتدایی شامل هیجان، دشواری، دری استادگی و قدم زنی مستقیم می باشد. پس از آن هماهنگی بین فکر و حرف زنی مسترب می شود، تصمیم گیری دشوار می گردد و یک فقدان کنترول بر عضلات وجود دارد. در چندین صورت ها می تواند حالت قی، گیجی و حتی بیهوشی وجود داشته باشد. تاثیرات مضر طویل مدتی منجر به بیماری های شکم، جگر و قلب می شود. این همچنین منجر به فقدان های کلسیم، ویتامینز و امینو اسید، سوی تغذیه و کم خونی می باشد. تاثیرات طویل مدتی عبارت است از آماس معده، حموضت و نفخ شکم. بعدن این می تواند مبدل به زخم معده شود. این زخم می تواند منجر به خون در قیب و یا خون در براز باشد. این زخم می تواند منجر شود و همچنین می تواند کشیده باشد. بعدن این به جگر تحت تاثیر قرار می دهد و استعداد کارایش را کاهش می دهد. بر جگر می تواند ورم ویرقان و موسوم به آماس جگر وجود داشت. تقریبا 10% استعمال کنندگان الکول دچار یک ناخوشی موسوم به تشمع جگر می شوند. جگر چروک می شود، اشتها کم می شود، وزن کاهش می یابد و بر شکم و پا ورم به وجود می آید. در قی و یا براز می تواند خون ریزی وجود داشته باشد. خوشی ها منقبض می شود و در مردان پستان توسعه می یابد. الکول همچنین می تواند منجر به درد شدید در شکم و قی در نتیجه آماس بر لوز المعده می باشد. یک نفر همچنین می تواند دچار سرطان جگر، سرطان حلق، آماس بر قلب باشد. این منجر به تاثیرات مضر ذهن است که همچنین منجر به چندین بیماری ها مانند فشار تدریجی مغزی و خامت گرایی دائمی ذهن، جایی که نیروی فکر و فقدان حافظه یک مسئله بزرگ است. ناخوشی عصبانی بصری منجر به کوری می شود. در آغاز یک نفر می تواند گاگاهی الکل را بگیرد، اما این عموما بیش از پیش معمول می شود و می تواند منجر به یک مرحله اتقاء الکل می باشد، جایی که این برای بدن یک ضرورت می شود و یا یک نفر نمی تواند بدون آن زنده باشد. چند نفر فکر می کنند اگر غذای پسندیده همراه با الکل خورده شود تاثیرات منفی وجود ندارد، اما این صحیح نیست. چطور این خو ترک شود؟ اگر یک نفر یک بار دیگر بر الکل اتقا داشته باشد و وہ نیازمند معالجه یہ پزشکی و حتی بستری سازی در بیمارستان برای نجات یافتن از الکل می باشد. در آغاز 1-2 هفته بعدی پس از ترک گفتن الکل مهم است و یک نفر می تواند دچار بعضی علامات پسگیری مانند خفقان، قی، فقدان خواب، راشه و لرزه، ترس و خوف، دست پاچگی، فشار ذهنی و حتی غشیها باشد. بنابراین آن شخص باید برای ترک اعتیاد الکل در بیمارستان بستری شود. درمانگاهی ویژه ترک اعتیاد وجود دارد، جایی که یک شخص قابل برای توجه به مسائل ذهنی و بدنی مشورت میدهد. معالجه خانواده شامل گفتگو با تمام خانواده در مورد مسئله مریضان و معالجه جنسی به هدف برقراری مناسبات یک شخص با شرکتش می باشد. این یک امر مهم است که یک تشخیص که خوی الکل را ترک گفته از دوستان، خانواده و همکارانش

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دیریست شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را به سمعتان می رسانیم.

هين سريان ارجاعاتي بي اساسرا بي قلم رو يه مركز يه جمو و کشمير در بيانيه مشترك ما بين چين و پاکستان مسترد ساخته است. در واکنش به سوالات رسانه ها در مورد این ارجاعات بی اساس سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جای سوال گفت که موقعیت این سازگار و خوب شناخت شده و به طرفین مربوط است. او گفت که قلم روهای مرکزی جموں کشمیر اور لداخ ہمیشہ انتگرال بغیر قابل واگزاری یہ قسمت ہائی کے ہندودین و خواہد مندن. سوانو یہ مذکور گفت کہ ہیچ کشور دیگری برای یہ ادھار نظر در مورد ہمان جائزہ قرار گیری ندارد. وزیر امور خارجہ ہند دکتر ایس جے شنکر دیرود ریاست نشست وزرائی خارجہ گروہ چہارگانہ را در دہلی نو بے عہدے داشت. وزیر امور خارجہ استرالیا پونی وانگ، وزیر خارجہ ژاپون توش میسو موتگی و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو در جلسے سے حضور داشتن. خطاب یہ کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از جلسے دکتر جے شنکر روئی تحقیق میں بھی اشتری ہمکاری مابین ملل گروہ چہارگانے بے علاوہ یہ کمک بے دیگران تاکید واردہ ورد. بے گوف ملل گروہ چہارگانہ یہ جوام بازن کے بے نوآوری و خلاقیت در جستجو یہ رشد برائے یہ رفا تقویت امید ہیں. ملل گروہ چہارگانہ یہ دیروز ہمکاری مراقبت دریائی ہند و اقیانوسیہ بے ہدف تحقیق میں ہم آہنگی در مراقبت دریائی برا انداختن. خطاب کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو پاس نتیجہ گیری جلسے دبیر اضافی در وزارت امور خارجہ کے ناگراج نائیڈو گفت وزیران خارجہ تروریزم را در ہمیں شکلہ و مظاہر شدید بے باد انتقاد گرفتن. ہند و رومانی دیرو دومین جلسہ یہ کمیتا یہ مشترک راجب ہمکاری دفاعی در دہلی نو برائے یہ تحقیق میں بیشتری یہ روابط دفاعی دو جانب برگزار نمودن. یہ نشست ہمکاری دفاعی جاری را بررسی کرد و طور و ترقی را برائے توسعہ ہمکاری در زمین ہائی مہم مورد بحث و بررسی قرار داد. وزیر امور خارجہ استرالیا پینی یونگ دیروز بانخود وزیر ہند نارے مودی در دہلی نو ملاقات نمود. مودی در یک پوست رسانہ اجتماعی اظہار داشت کے ہر دو طرف در انجلسے مشارکت استراتیجی کی یہ جامع روز افزون ہند استرالیا در زمین ہا مانند دفاع تجارت فناوری و تامین تہائی جہندگی زنجیر راموری دے مذاکرے قرار دادن. نخود وزیر گفت کہ ہندو استرالیا بطور مداوین برائے یہ ہند و پاسیفک آزاد و موفق کار خواہند کار. دکتر ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند از ہیو دومین جلسہ یہ مذاکرہ چار چوبی یہ وزیران امور خارجہ با ہمتائی اسرائیلائی اش دیرو در دیر

پاکستان مستر ساخته در واکنش به سوالات رسانه ها در مورد این ارجاعات بی اساس سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جیسوال گفت که موقعیت هند سازگار و خوب شناخته شده به طرفین مربوطه است. وزیر امور خارجه استرالیا پینی یونگ دیروز با نخست وزیر نریندر مودی در دهلی نو ملاقات نمود. مودی در یک پست رسانه اجتماعی اظهار داشت که هر دو طرف در این جلسه مشارکت استراتیجیکی یہ جامع روز افزون ہند استرالیا در زمینے ہا مانند دفاع، تجارت، فناوری و تامین تہیہ جہندگی یہ زنجیر را مورد مذاکرے قرار داد. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر دیروز ریاست نشست سے وزرائی خارجہ گروہ چہارگانے را در دہلی نو بے عہدے داشت. ملل گروہ چہارگانے دیروز ہمکاری مراقبت دریائی ہند و اقیانوسی بے ہدف تحقیم ہم آہنگی در مراقبت دریائی بحرہ انداختن اینجا دهلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش، شاد و خرم باشید.

اینجا دهلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 89 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب

مای عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلمی هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برا میاندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

بند محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. هندو کانادا بر هدف مشترک گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکا تا سال 2030 تاکید کردن. دیوان عالی کشور از اختیار کمیسیون انتخابات برای انجام اس آئی آر یعنی بازنگری ویژه فشرده فهرستهای انتخابی حمایت کرد. می گوید که این امر با قانون نمایندگی مردم مصوب 1950 مطابقت دارد. نخست وزیر هند نریندر مودی هر شهروندان می خواست که در محبوبه افزایش دمای اقدامات احتیاطی را انجام دهند. آی ایم دی پیش بینی می کند که شرایط موج گرما شدید بر هریانه، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش و ویدربھا حاکم شود. و سیناتور لیندسی گراہم اعتبار نقش پاکستان به عنوان میانجی احتمالی در مذاکرات ایالات متحدہ و ایران را زیر سوال می برد. و اینک مشروع اخبار. چندین سازمان برجسته حقوق بشر و نهادهای دانشجویی امروز موج فزاینده ناپدید شدنهای اجباری غیر نظامیان بلوچ از جمله زنان در سراسر پاکستان را که گفته می شود توسط نیروهای امنیت پاکستان انجام شده است به شدت محکوم کردند. این سازمان ها اعلام کردند که برای بسیاری از خانواده آسیب دیده اید به دوره از غم و اندو عدم امتنان و جدایی دردناک از عزیزانشان تبدیل شده است. به گفته شورای دانشجویان بلوچ استان پنجاب پاکستان چندین دانشجوی وابسته به شعبه پنجاب و اسلام آباد این سازمان به اجباری ناپدید شده اند. در همین حال یک زن بلوچ دیگر حبیبه پیرجان ساکن منطقه ناظر آباد در بلوچستان که در حال حاضر در کراچی مستقر از در 25 ماه پس از یورش نیروهای امنیت پاکستان به محل سکونش در شهر بلدیه به زور ناپدید شده. پانک اداره حقوق بشر جنبش ملی بلوچ با محکوم کردن این حادثه خواستار آزادی فوری و ایمن حبیب شد و در عین حال از مقامات پاکستانی خواست تا به روی جاری ناپدید شدن های اجباری و هزار و وضعیت خانواده ها در بلوچستان و کراچی پایان دهند. پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت در دومین روز سفر خود به کانادا سلسله جلسات سطح بالایی را با رهبران رشد تجاری و سرمایه گذاران نهادی کانادایی در تورنتو برگزار کرد. در طول این سفر آقای گویل با وزیر تجارت بین الملل کانادا منیندر سیدو دیدار کرد و در مورد مکمل های رو به رشد بین هند و کانادا گفتگو کرد و بر لزوم ایجاد یک اکوسیستم تجاری قویتر و قابل پیش بینی تر که توسط همکاری قویتر دولت و صنعت هدایت می شود تاکید کرد. وزارت مذکور اعلام کرد که هر دو طرف همچنین هدف مشترک خود را برای گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکا تا سال 2030 و به پایان رساندن مذاکرات سپا تا پایان سال تاکید کردند. دولت مرکزی هند اعلام کرده است که تاکنون هیچ موردی از بیماری ویروس ابولا در کشور گزارش نشده است. وزارت بهداشت اعلام کرد که پس از شیوه های اخیر که گزارش شده در بخش های از افریقا وضعیت در حال تحول ابولا را از نزدیک زیر نظر دارد.
اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی

اخبار ہند و جہان را می شاہ نوید حملہ ہوائی اسرائیل رئیس نظامی حماس را کشت اسرائیل اعلام کردے اس کے محمد اود فرماندہی نظامی حماس در یک حملہ شبانہ ہدف مند در شہر غزہ کشته شده است. به گفته یه مقامات اسرائیل اوده در عملیات که به طور مشترک توسط نیروهای دفاع اسرائیل و شین بیت پس از ماه نظارت اطلاعاتی و زیر نظر گرفتن حرکات و انجام شده کشته شد. طبق گزارش هایی وابسته به حماس از غزه منتشر شده است. اوده به همراه همسر و پسرانش در جریان این حمله کشته شده است. مقامات اسرائیل گفتند که اوده اخیراً پس از کشته شدن اسدالدین الحداد در اوایل این ماه به عنوان رئیس شاخه نظامی حماس منصوب شده است. به گفته یه ارتش اسرائیل اوده پیش از انتصاب به عنوان رئیس نظامی این سازمان در هفته گذشته به عنوان رئیس اطلاعات حماس خدمات کرده بود. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور ایالات متحدہ امریکہ امروز جلسہ کابینہ خود را در کاخ سفید برگزار خواهد کرد که پیش از این قرار بود در کیمپ دیوید اقامتگاہ ریاست جمہوری برگزار شود. دلیل آن را بدی آب و ہوا اعلام کرد. احتمالاً همه اعضای کابینه از جمله تولسی گابرد مدیر اطلاعات ملی که در حال کنارگیری است در این جلسه شرکت خواهند کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید در طول این جلسه ترامپ و مقامات ارشد او آماده اند تا در مورد مسائل خارجی و داخلی بحث کنند. این جلسه در زمانی برگزار می شود که ایران ایالات متحده را به نقض آتش بس پس از انجام آنچه واشنگتن حملات دفاعی در جنوب ایران توصیف می کند متهم کرده است. امتناع پاکستان از بررسی پیوستن به توافق نامه ابراهام انتقاد شدید سناتور جمهوری خواهر لندسی گراهم را برانگیخت. گراهم در پستی در رسانه اجتماعی گفت که نقشه اسلام آباد در هر گونه دیپلماسی مرتبط با ایران بیش از یک مشکل ساز است. این سناتور امریکا ادعا کرد که غیر قابل انکار است که هواپیمای نظامی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر هستند. در بحبوبه افزایش دما در مناطق مختلف کشور نخست وزیر نریندر مودی از شهروندان خواسته است تا حد امکان اقدامات احتیاطی را انجام دهند. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی به همه توصیف کرد که هنگام بیرون رفتن از خانه آب کافی مصرف کنند و آب همراه خود داشته باشند. اداره هواشناسی هند IMD امروز در بخشهای از دهلی هشدار زرد برای شرایط موج گرما صادر کرده است و انتظار می رود که حد اکثر دما بین 43 تا 45 درجه سانتی گرد باشد. این اداره همچنین شرایط موج گرما شدید را در طول روز در مکانهای ایزوله در هریانه، چندیگر، مدھیہ پردیش، پنجاب و راجستھان، آندھرا پردیش و ویدر با پیش بینی کرده است. نماینده دائم در سازمان ملل متحد در پرواتانی حریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتقاد کرد و اسلام آباد را به ادامه تروریسم فرامرزی متهم کرد و هشدار داد که به دلیل حمایت از فعالیت های تروریستی علیه هند به عواقبی روبرو خواهد شد. و دیوان عالی کشور امروز قانون بودن بازنگری ویژه فشرده فهرست های انتخاباتی انجام شده توسط کمیسیون انتخابات هند را تایید کرد و اظهار داشت که SIR انتخاباتی الزام قانون اساسی برای انتخابات آزاد و عادلانه را پیش می برد. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این اغنابت شنیدن ترانه فارسی به صدای نسرین است.

0: محبتِ
1: تفسیر روز نشست چہار جانبہ کی وزرائی امور خارجہ متن خدمات خارجہ آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک ہند در تاریخ 26 ماہ مئی سال 2026 میزبان نشست چہار جانبہ کی وزرائے امور خارجہ در دہلی نو بود ڈاکٹر ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند خانم پینی وانگ وزیر امور خارجہ استرالیا توشی میتسو موتگی وزیر امور خارجہ ژاپن و مارکو روبیو وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ در مورد مسائل موثر بر سیاست جہانی و وضعیت خاورمیانے گفتگو کردہ گروہ چہار جانب گفتگو یہ امنیتی چہار جانب یک چارچوب ڈپلوماتک و امنیتی برجستے و متشکل از چہار ڈیموکراسی بزرگ آزائیان ہند استرالیا جاپون و ایالات متحدہ امریکہ ہستن ان گروہ برائی تقویت ایک منطقہ کی آزاد بعض و مقاوم در ہندو اوغیانوسی تاسیس شد ان گروہ اغلب در مورد مسائل مشترکی مانند امنیت دریائی زنجیرہ کی تامین مواد معدنی حیاتی و گزار اقلیمی ہمکاری میں کند چارچوبیان در گروہ ہائی کاری کے بے فنا

أوريها ينظور أمنيات سايبري و إمداد رساني در برايا مي پردازن فعاليت مي كنا در سالها يأخير گروه چار جانبه يمجموعي از ابتكارات را براي رسيد کی بچالا شايي قليدي در هندوغيانو سي بوجه در أمنيات دريائي توسعي زير ساختا و اتصال منطقهي آغاز کر دیا. وزير مرخارج ايالات متحد مارکو روبيو در تاريخ 23 مهم وارد هنشد و بانخود وزير ناري مودی دیدار کرد. وزیر امور خارجه روبیو پیشرفت پایدار در همکاری های دو جانبه در طیف وسیع از بخشا از جمله دفاع فناوری های استراتیجی تجارت و سرمایه گذاری امنیت انرژی اتصال آموزش و روابط مردم با مردم را به نخست وزیر گزارش داد. وزیر امور خارجه روبیو دیدگاه ایالات متحده را در مورد مسائل مختلف منطقه و جهانی از جمله وضعیت غرب آسیا به اشتراک گذاشت. نخست وزیر حمایت مداوی میں ہند اور صلاح شاہی صلح مجددا تائید کرد و خاص طور حل مظالمت آمیز درگیری ها از طریق گفتگو و دیپلوماسی شد. نخست وزیر درود های گرم خود را به رئیس جمهور ترامپ ابلاغ کرد و گفت که مشتاقانه منتظر تبادلات مداوی میں آنا. روبیو دعوت رئیس جمهور ایالات متحده را از نخست وزیر برای بازدید از واشنگتن ڈی سی ابراز کرد. دکتر شنکر در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده برخی از برداشت های خود را از سفر اخیرش به کارائیب را به اشتراک گذاشت. مذاکرات بر آخرین تحولات خلیج فارس و همچنین درگیری اوکراین متمرکز بود. وزیر امور خارجه به روبیوی اطلاع داد که در زمینه همکاری های دفاعی و امنیتی توافق نامه چارچوبه مشارکت دفاعی 10 ساله به تازگی تمدید شده است. همچنین یک نقشه راه جامع آگاهی از حوزه زیر آب امضا شد. هر دو رهبر در مورد اهمیت در نظر گرفتن روی کرد ساختهین و درس های گرفته شده از درگیری های اخیر در هر پیشرفت در حوزه دفاعی بحث کردند. در حوزه اقتصادی دکتر جی شنکر و روبیو در مورد ارزش نهایی شدن متن توافق نامه موقف در مورد تجارت متقابل و سودمند متقابل در اسرع وقت صحبت کردند. این گامیه مهم به سوی یک توافق نامه جامع تجاری دو جانبه خواهد بود که در سفر نخست وزیر مودی در فوریه 2025 پیش بینی شده بود. هندو ایالات متحده همچنین در مورد مسائل انرژی بحث کردن مسئولیت اساسی دولت هند رسیدگی به نیاز های 1.4 میلیارد نفر تضمین دسترسی و مقرون به صرف بودن انرژی برای شهروندان هدف اصلی دولت است. دکتر جی شنکر و وزیر روبیو از گسترش تجارت انرژی در ماه اخیر استقبال کردند. منابع متنوع قلب امنیت انرژی هند هستند. در نشست وزرای امور خارجه چهارشنبه در دهلی 9 اکتبر جی شنکر وزیر امور خارجه اظهار داشت که منطقه هند و اقیانوسیه با نگرانی های خاص خود از جمله امنیت دریایی و چالشهای اقتصادی روبرو است. این چالشها بر نیاز به مشارکت های قویتر، همکاری عمیقتر و استفاده بیشتر از فناوری های نوظهور تاکید می کند. وزیر امور خارجه خط نشان کرد که هند و اقیانوسیه نیز مجموعی از نگرانی های استراتیجی که خود را دارد که نیازمند امنیت دریایی بیشتر، گزینه های اقتصادی قویتر و اعتماد استراتیجی که بیشتر با حمایت مشارکت های قابل اعتماد و شفاف است. او همچنین بر موضع تحمل صفر این گروه در قبال تروریسم تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهار داشت که نشست چهار جانبه از بستری برای گفتگو فراتر رفته و بر انجام اقدامات مشخص متمرکز شده است و گفت هدف در طول سال گذشته عملیاتی کردن همکاری و تبدیل نگرانی های مشترک به پاسخهای هماهنگ بوده است. توشی میسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن اظهار داشت که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی برای انرژی سبز و صنایع پیشرفت ضروری است. این موضوع محور اصلی مذاکرات هند، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده در نشست چهار جانبه وزرای امور خارجه بود. خانوم پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا اظهار داشت که این گروه به طور فزاینده در حال ارائه نتایج ملموس است و در عین حال برای تضمین یک منطقه هند و اقیانوسیه آزاد باز و به اثبات تلاش میکند و با تاکید بر
ہمگرائی بین

چار گفت کہ آنها همچنان کشورهای مستقل با نتایج و منافع متمایز هستند، اما با یک دیدگاه مشترک برای یک منطقه هند اقیانوس آزاد و باز متحد شده است. الکل همیشه یک جزء مراسم جشن گیری بوده است که حتی در تاریخ قدیم و کتب افسانه ای بیان شده، اما در این روزها این یک مسئله بزرگ می شود. این به عنوان یک تهدید سنگین به نوع بشر ظهور می کند. بعضی از علل عمده برای این مصرف سازی فزاینده ضعیف شدن پیوندهای خانواده، فشارات اجتماعی و کار و چندین بارها یک آرزو که مدر خانده می شود در رویش برخورد یک تغییر وجود داشته و این متداول شده است در خود خانواده از الکول استفاده شود. بعضی اوقات یک نفر می تواند این الکل را بنابه اصرار دوستان شروع کند، اما عموما این بعدن به یک عادت مبدل می شود و پس از آن یک مسئله. تاثیرات الکل پس از تقریبا 5 ساعت مصرفش شروع می شود و در مدت 1.5 ساعت به اوج می رسد. تاثیرات ابتدایی شامل هیجان، دشواری، دری استادگی و قدم زنی مستقیم می باشد. پس از آن هماهنگی بین فکر و حرف زنی مسترب می شود، تصمیم گیری دشوار می گردد و یک فقدان کنترول بر عضلات وجود دارد. در چندین صورت ها می تواند حالت قی، گیجی و حتی بیهوشی وجود داشته باشد. تاثیرات مضر طویل مدتی منجر به بیماری های شکم، جگر و قلب می شود. این همچنین منجر به فقدان های کلسیم، ویتامینز و امینو اسید، سوی تغذیه و کم خونی می باشد. تاثیرات طویل مدتی عبارت است از آماس معده، حموضت و نفخ شکم. بعدن این می تواند مبدل به زخم معده شود. این زخم می تواند منجر به خون در قیب و یا خون در براز باشد. این زخم می تواند منجر شود و همچنین می تواند کشیده باشد. بعدن این به جگر تحت تاثیر قرار می دهد و استعداد کارایش را کاهش می دهد. بر جگر می توان ورم ویرقان و موسوم به آماس جگر وجود داشت. تقریبا 10% استعمال کنندگان الکل دچار یک ناخوشی موسوم به تشمع جگر می شوند. جگر چروک می شود، اشتها کم می شود، وزن کاهش می یابد و بر شکم و پا ورم به وجود می آید. در قیب و یا براز می تواند خون ریزی وجود داشته باشد. خوشی ها منقبض می شود و در مردان پستان توسعه می یابد. الکل همچنین می تواند منجر به درد شدید در شکم و قی در نتیجه آماس بر لوز المعده می باشد. یک نفر همچنین می تواند دچار سرطان جگر، سرطان حلق، آماس بر قلب باشد. این منجر به تاثیرات مضر ذهن است که همچنین منجر به چندین بیماری ها مانند فشار تدریجی مغزی، وخامت گرایی دائمی ذهن، جایی که نیروی فکر و فقدان حافظه یک مسئله بزرگ. ناخوشی عصبانی بصری منجر به کوری می شود. در آغاز یک نفر می تواند گاگاهی الکل را بگیرد، اما این عموما بیش از پیش معمول می شود و می تواند منجر به یک مرحله اتقاء الکل می باشد، جایی که این برای بدن یک ضرورت می شود و یا یک نفر نمی تواند بدون آن زنده باشد. چند نفر فکر می کنند اگر غذای پسندیده همراه با الکل خورده شود تاثیرات منفی وجود ندارد، اما این صحیح نیست. چطور این خود ترک شود؟ اگر یک نفر یک بار دیگر بر الکل اتقا داشته باشد و وہ نیازمند معالجه پزشکی و حتی بستری سازی در بیمارستان برای نجات یافتن از الکل می باشد. در آغاز 1-2 هفته بعدی پس از ترک گفتن الکل مهم است و یک نفر می تواند دچار بعضی علامات پسگیری مانند خفقان، قی، فقدان خواب، راشه و لرزه، ترس و خوف، دست پاچگی، فشار ذهنی و حتی غشیها باشد. بنابراین آن شخص باید برای ترک اعتیاد الکل در بیمارستان بستری شود. در مانگاهای ویژه ترک اعتیاد وجود دارد، جایی که یک شخص
قابل برائے توجہ بے مسائل ذہنی و بدنی مشورات میت معالجہ یہ خانواده شامل گفتگو با تمام خانواده در مورد مسئلہ یہ

نگان عزیز اینک نوبت شنیدن برنامه گل های رنگا رنگ است مشتمل بر ترانه فارسی مشتمل بر ترانه هندی که توسط ارجیت سینگ سروده است. استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 0 9

0: Yek, hasht, sifr, haft, shish, panj, no, hasht, shish, haft, sifr. Nishani e email mara ya dosh farmaid. AIR World Service Persian @gmail.com. Ma muntazir pasukh shoma khahim bud.
1: شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را به صدای ارجیت سینگ از برنامه گلهای رنگارنگ استماع فرمایید.

شن نمندگان عزیز، این بود برنامه گلهای رنگا رنگ مشتمل بر ترانه های هندی. اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ها. ہندو کانادا بر هدف مشترک گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکا تا سال 2030 تاکید کردن. دیوان عالی کشور هند از اختیار کمیسیون انتخابات برای انجام بازنگری ویژه فشرده فهرست های انتخاباتی حمایت کرد. چندین سازمان برجسته حقوق بشر و نهادهای دانشجو امروز موجه فراینده ناپدید شدن های اجباری غیر نظامی بلوچ از جمله زنان در سراسر پاکستان را گفته می شود توسط نیروهای امنیت پاکستان انجام شده به شدت محکوم کردن. پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت در دومین روز سفر خود به کانادا سلسله جلسات سطح عالی را بروان ارشد جاری و سرمایه گذاری نهاد کانادایی در تورنتو برگزار کرد. دولت مرکزی هند اعلام کرده است که تاکنون هیچ موردی از بیماری ویروس ابولا در کشور گزارش نشده است و حمله هوایی اسرائیل رئیس نظامی حماس را کشت. اسرائیل اعلام کرده است که محمد عوده فرمانده نظام حماس در یک حمله شبانه هدفمند در شهر غزه کشته شده اند. و سناتور لیندسی گراهام اعتبار نقش پاکستان به عنوان میانجی احتمالی در مذاکرات ایالات متحده و ایران را زیر سوال کرد. و اینک مشروع اخبار. چندین سازمان برجسته حقوق بشر و نهادهای دانشجویی امروز موج فزاینده ناپدید شدن های اجباری غیر نظامیان بلوچ از جمله جنان در سراسر پاکستان را که گفته می شود توسط نیروهای امنیت پاکستان انجام شده است به شدت محکوم کردن. این سازمان ها اعلام کردند که برای بسیاری از خانواده ها آسیب دیده عید به دوری از غم و اندوه، عدم اطمینان و جدایی دردناک از عزیزانشان تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز جلسه کابینه خود را در کاخ سفید برگزار خواهد کرد که پیش از این قرار بود که در کمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمهوری برگزار شود به دلیل هوای خراب. اعلام کرد که در کاخ سفید انجام برگزار شود. احتمالاً همه اعضای کابینه از جمله تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی که در حال کنارگیری است در این جلسه شرکت خواهند کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید در طول این جلسه ترامپ و مقامات ارشد و آماده اند تا در مورد مسائل خارجی و داخلی بحث کنند. این جلسه در زمانی برگزار می شود که ایران ایالات متحده را به نقض آتش بس پس از انجام آنچه به واشنگتن حملات دفاعی در جنوب ایران توصیف می کند متهم کرده است. امتناع پاکستان از بررسی پیوستن به توافق نامه ابراهام انتقاد شدید سناتور جمهوری خیال اندسی گراهام را برانگیخت است. گراهام در درپوستی در رسانه اجتماعی گفت که نقش اسلام آباد در هر گونه دیپلماسی مرتبط با ایران پیش از یک مشکل ساز است. این سناتور امریکایی ادعا کرد که غیر قابل انکار است که هواپیمای نظامی ایران در پایگاه هوایی پاکستان مستقر هستند. او همچنین اظهارات گذشته مقامات ارشد پاکستان علیه اسرائیل را نگران کننده توصیف کرد. اداره شناسی هند امروز در بخشای ذیلی هشدار زرد برای شرایط موج گرما صادر کرد و انتظار می رود حد اقدام بین 43 تا 45 درجه سانتیگرد باشد. و نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پاروا تا
تانتی هریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتخاب کرد و اسلام آباد را به ادامه تروریسم فراورزی متهم کرد و اشاره داد که به دلیل حمایت از فعالیت های تروریستی علیه هند با عواقبی روبرو خواهد شد. هریش این اظهارات را در جریان بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع حفظ اهداف و اصول منشور سازمان ملل و تقویت سیستم بین المللی متمرکز بر سازمان ملل متحد بیان کرد و در محبوبی افزایش دما در مناطق مختلف کشور نخست وزیر نریندر مودی در شهروندان خواسته تا حد امکان اقدامات احتیاطی را انجام دهند. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی به همه توصیه کرد که هنگام بیرون رفتن از خانه باید کافی مصرف کنند و به همراه خود داشته باشند. بیان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. هند و کانادا بر هدف مشترک گسترش تجارت دو جانبه به 50 میلیارد دلار امریکا تا سال 2030 تاکید کردند. سناتور لیندسی گراهام اعتبار نقش پاکستان به عنوان میانجی احتمالی در مذاکرات ایالات متحده و ایران را زیر سوال می برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز جلسه کابینه خود را در کاخ سفید برگزار خواهد کرد و امتناع پاکستان از بررسی پیوستن به توافق نامه ابراهیم

انتقاد شدید صنعت عمر جمهور خیلین دسی گرام را بار انگیخته است. اداره هواشناسی هند امروز در بخشهایی از دهلی هشدار زرد برای شرایط موج گرما صادر کرده است. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پارواتان دیپ هریش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت از پاکستان انتقاد کرد و اسلام آباد را به ادامه تروریسم فرامرزی متهم کرد. و در بدمینتون ایچ ایس پرانوی شاتل زان هندی جاناتان کریستی نفر پنجم رد بندی از اندونزی را با پیروزی در دور اول انفرادی میدان با نتایج 10-21 و 21-21 و 21-18 شگفت زده کرد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. در پایان برنامه اینجا دهلی است، به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار. شب بخیر. خدا نگهدار شما.